bawor artales ta anar tembilang nemen kang we anggi pan anjel manisan apa kang mene we asuara maning papa em kang anggi.